ba waccu Touba ngeen ji gar noppal nga len ci xarmu bi robina ya ngay wala ngaan nuy naan Kawsar ak Ginaan dootunu tapatu sayan jaajeuf def